Fudati Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume mwenye nase Mumayama nipo Unipana sanitisa mesasu nivisubaisu